osandisa zika ine kusiana masiyewa kodi ana osewa diwalela bwanjiko nine muntu wa bambo kumanda wagonako ukuchita chiani bwanji.